0: umzizi wakufotokoza uchesa.
1: Siku za sabudo panzi zu tegato kumauro na mapindi kongi.